Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

vremenska prognoza za danas, sunčano i prijatno toplo. Danas sunčano uz promjenjivu oblačnost, a samo lokalno moguća je kratkotrajna kiša. Uveče stiže razvedravanje u svim predjelima, maksimalna temperatura vazduha od 21 stepen na istoku do 26 stepeni na zapadu, a ako ste pak na jugu zemlje, tamo će da se desi i 30 stepeni. Vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini pojačana bura.

Broj stogodišnjaka u Japanu prvi put je premašio čak 100.000. Broj osoba starih 100 ili više godina u Japanu dostigao je u septembru rekordnih 107.677 osoba, a bilježiće i rast 56. godinu za redom, saopštilo je Japansko ministarstvo zdravlja. Podaci prikupljeni na osnovu registra stanovništva sa stanjem na dan 1. septembra pokazuju da je broj muškaraca i žena starih 100 i više godina porastao za 1400, odnosno 6514. Prosečni životni vijek u Japanu protekle godine iznosio je 87 godina za žene i 81 godinu za muškarce. I onda kad vam neko kaže da je kasno započeti život sa 40, zaista nema nikakvog smisla ta rečenica. Jeste da nismo u Japanu, ali nikad se ne znam. Opet ću mi malo zapjevati. Na našoj listi ponovo Zorica Brunslik, 10:52, slušate program Radio Studija. Utorak je i već 15. septembar, prepolovili smo i ovaj mjesec.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Da li ste se možda nekada zapitali kakva nas to zapravo čeka budućnost sa ovom vještačkom inteligencijom? Dramatično je upozorenje iz srca upravo AI industrije. Ljudi koji prave vještačku inteligenciju iskreno se plaše za budućnost. I to ljudi koji direktno rade na razvoju vještačke inteligencije i iskreno su uplašeni brzinom njenog napretka i potencijalnim posljedicama po opstanak ljudske civilizacije. Ovo upozorenje je donijeto i doneseno od istraživača vodeće američke kompanije Anthropic u izjavi za BBC. Coxon, koji je prethodno radio i za OpenAI, podnio je ostavku nakon što je javno objavio pismo o riziku od potpunog gubitka kontrole nad autonomnim sistemima. Autonomni sistemi van kontrole već za manje od godinu dana. Upozorenje ne dolazi samo od odlazećih kadrova. Izvršni direktor, također kao i čelnici rivalskih kompanija, u više navrata su apelovali da uvođenje strožijeg nadzora i usporavanje procesa obuke najjačih modela. Scenarij kolapsa jeste jedna od najvećih prijetnji, ogleda se u stvaranju hiljadama međusobno povezanih autonomnih programa koji djeluju poput globalnog superkompjutera sposobnog da samostalno preuzme kontrolu nad internetom. Prema Coxonovoj procjeni, takav rasplet mogao bi postati tehnički izvodiv već u roku od 6 mjeseci i do godinu dana. Zaustavljanje tajnih modela zbog bezbjednosti, da zabrinutost prelazi u konkretne poteze, potvrđuju i zvanične odluke samih kompanija. Kritičari kažu da je to zapravo samo sijanje panike ili borba za monopol. S druge strane, značajan dio tehnološke zajednice na ovo upozorenje gleda sa velikom dozom upravo skepse. Izvršni direktori, eto tako, kada su u pitanju kritičari, ne misle tako, no ipak vrijedi dobro o svemu malo promisliti.

I evo jedne lijepe vijesti, Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da su i preostale tri institucije sa kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka, ispunile uslove i obezbijedile Upravi indirektnog oporezivanja pristup svojim informacionim sistemima tako da bi u naredna dva dana moglo biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Eto, konačno se nešto uspjelo odraditi. Kada tuga mrvi, onda to zvuči kao u pjesmi Maje Marijane.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.